Skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, skanje, sk